0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 67, INA Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Jutro uz Deltu.

svježa i zdrava ponuda. Banana odličnih 99 centi, šljiva 89 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Jutro uz Deltu.

0: No, kroz jutro, a što nas čeka od vremena? E, danas nam stiže jedna prava ljetna subota, ali bez onih velikih vrućina. Trenutno su 22 stupnja, tijekom dana temperatura će se penjati do najviše 28. Biće pretežno sunčano, u slabu buru, pa evo ni tih 28 stupnjeva se ne bi trebalo osjećati baš tako vruće. Još jedna dobra stvar, biometeorološke prilike napokon su stabilne i povoljne za sve nas, napokon će svima biti ugodnije, nemamo znači nikakvih izlika da nam ovaj vikend ne bude baš onako jako super. Samo uživajte.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Požar koji je izbio u noći na petak između Ložišća i Grabrovice na otoku Braču i dalje je aktivan, ali slabijeg intenziteta, rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Tijekom noći nije bilo nekog jakog vjetra koje što je sigurno pomoglo vatrogascima i mogu reći, evo zaista tijekom cijele noći aktivno su vatrogasci gasili požar, sve planirane aktivnosti su odrađene, kuće su obranjene, nema za sada nikakve opasnosti, a odmah sad ujutro idu i 4 kanadera da pomoglu u sanaciji požara.
1: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da su nadležna tijela u SAD uhitila Vuka Vukovića, osnivača društva Oraklum Capital LLC, te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Basin Fund, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Za svako od tih kaznenih djela propisana je maksimalna kazna do 20 godina zatvora. Više od 40 putnika ozlijeđeno u željezničkoj nesreći koja se dogodila u petak u sjevernoj Francuskoj, gdje je vlak iskočio iz tračnica. U vlaku je bilo 180 putnika, a iskočio je nakon sudara s neidentificiranim predmetom, rekao je glasnogovornik francuske policije. Hrvatska paraplivačica Ema Mečić stigla je do srebrnog odličja u disciplini 400 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Turskoj. Mečić je dionicu otplivala za 4 minute 46 sekundi i 9 stotinki, a ispred nje završila je Poljakinja koja je postavila i novi europski rekord. Bronca je otišla u Mađarsku. Za našu paraplivačicu ovo je treća srebrna medalja u ovoj disciplini, a u svojoj kolekciji ima i europsko zlato koje je prije 2 godine osvojila u Portugalu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Lucky ones, sretnici i mladi iz Opuzena mogu biti sretni ovom korisnom informacijom. Grad je ponovno osigurao potpore za mlade obitelji i mlade poljoprivrednike s ciljem stvaranja boljih uvjeta za stanovanje. Javni poziv traje do 22. rujna, osim ako se sredstva ne iskoriste ranije. Za prijavu su dostupni propisani obrasci, a sve detalje možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.
1: Jutro uz Deltu.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: 9 sati nemamo većih poteškoća u prometu, teče to bez problema. Koji postoji, koji javite, mi ćemo podijeliti to lakše drugima, a do tad polako, oprezno i sretan put. U priobalju je zbog jakog vjetra zabrana prometovanja određenim skupinama vozila. Ako mislite putovati dalje, informirajte se na vrijeme.
1: Jutro uz Deltu.

9 sati i 7 minuta, dobro jutro. Na današnji dan, 12. rujna, obilježava se Europski dan oralnog zdravlja. U Hrvatskoj se ova inicijativa proširuje i traje cijeli mjesec, pa će tako do 12. listopada trajati Hrvatski mjesec oralnog zdravlja. Glavna svrha ovih manifestacija je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja za cjelokupno zdravlje organizma. Najpotrebnije je držati do redovite higijene, zdrave prehrane i redovitih pregleda. Zato pratimo ove korake i vratimo lijepe osmijehe na naša lica.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Jutro uz Deltu.

0: Kako sam ranije spomenula, Europski je dan oralnog zdravlja koji će u Hrvatskoj trajati sve do 12. listopada. Suvremeni stil života uključuje pretjerano konzumiranje slatke hrane i napitaka, što često dovodi do razvoja bolesti u ustima. Najčešća bolest je zubni karijes, ali opet ponavljam, redovita higijena i kontrola te zdrava prehrana tu mogu pomoći. Ono što možda niste znali je da je zubni karijes prenosan, u smislu da se bakterije koje izazivaju karijes mogu prenijeti s jedne osobe na drugu. Pazite onda koga ljubite, ali više pazite što jedete, pijete, potrudite se bar otići na pregled kod zubara ako i niste baš ažurni po ovom pitanju, bar sad za mjesec oralnog zdravlja povedite malo više brige o svojim zubima, dugujete to sebi.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim resornog ministarstva koji pruža savjetovanje i pomoć svim učenicima, djelatnicima i roditeljima, i to od 9 do 13 sati danas i sutra, a nastavit će i sljedeći tjedan, rekla je voditeljica službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pri HZZ-u Ivana Pavić-Imetin.
2: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati, onaj nekakav uobičajeni standard da se, i običaj možda, da se potiskuju teške stvari pod tepih, nikako ne možemo preporučiti. Znači, otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
1: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo prešao je 7000, pri čemu se virus proširio u još jednu pokrajinu, objavila je tamošnja vlada. Broj poginulih narastao je na 3398, a zaraženih je 7022 diljem 7 pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava kako manjak obučenih djelatnika, partnera na terenu i financija usporavaju napore da se epidemija obuzda. Nogometaši Osijeka i Dinamo otvorit će 7. kolo Supersport HNL-a na Opus Areni. Osjećani se domaćem prvenstvu okreću nakon teškog tjedna u kojem su pretrpili poraz od drugoligaša Segeste, a oprostili su se i od važnih igrača. Utakmicu su najavili treneri Federico Bessone i Mario Kovačević. Moramo biti skoro pa savršeni, ne smijemo raditi pogreške i dopustiti im da razmišljaju. Mi ćemo pokušati im zakomplicirati stvari i boriti se do kraja te ostvariti dobro rezultat.
3: Znamo da nas nečeka lagan posao. Dobra su ekipa, moramo biti oprezni. Ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vidim da ćemo sutra biti onako kako mi želimo.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 9:40, tek 23 stupnja, imamo predivno je vrijeme vanka, baš onako za uživat, kad bi ovako bilo svaki dan, to bi bilo jako lijepo. A istječe vrijeme za prijave za jednokratnu školsku pomoć, pa tako i u općini Slivno. Zahtjevi se mogu predat do 15. rujna. Pomoć je namijenjena učenicima osnovne škole od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na službenim stranicama općine Slivno. Možete ih preuzeti obrasce i u jedinstvenom upravnom odjelu. Evo, imate još 3 dana, sad se lijepo odmorite za vikend i onda ako ovo još niste riješili, dajte se u akciju.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Cibola donosi ideju za brz ručak. Hrvatsko pile 3,18 eura, salata iceberg 1,46 eura. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Ljeto se približava kraju, ali mi još uvijek plešemo rumbu u Stelu Rade i još ćemo neko vrijeme sigurno. I dalje smo bez poteškoća u prometu. Kad je ovako lijep dan, to nas posebno veseli, ali opreza naravno nikad dosta, pa oprezno, polako, strpljivo nastavite dalje. I mi nastavljamo uz Clean Bandit i Sean Paula, onda stiže i naša emisija Ritam sporta. Svakako ostanite uz Deltu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ritam sporta.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Danas donosimo nove zanimljive sportske priče. Nakon svjetskog prvenstva u Essenu razgovaramo s hrvatskim soka reprezentativcem Dujom Medakom. Predstavljamo rad i uspjehe karate kluba Metković, te za kraj riječ dajemo mladim metkovskim bočarima. Ostanite s nama.
0: Ritam sporta.
1: Hrvatska soka reprezentacija vratila se sa svjetskog prvenstva u Essenu s osvojenim četvrtim mjestom, a dio reprezentativne momčadi bio je i naš Duje Medak. Što je zapravo soka, po čemu se razlikuje od klasičnog nogometa i futsala, te kako izgleda na najvišoj svjetskoj razini, poslušajmo u razgovoru s Dujom Medakom.
2: Zanimljiva sportska priča, zanimljiv sportski sugovornik, sport je soka. Inačica malog nogometa, a sugovornik je svima dobro znan momak u dolini Neretva i šire, Duje Medak, član hrvatske soka reprezentacije. Duje, dobro došao u naše sportske minute.
3: Hvala vam na pozivu, pozdrav svima.
2: Duje, soka je inačica, najavio sam, malog nogometa. Daj nekoliko rečenica o pravilima, o načinu, o broju igrača.
3: Soka je inačica malog nogometa, kao što ste rekli, igra se na umjetnoj travi, razlika je što je lopta petica, znači kao i velikog nogometa veličina se igra. Neka pravila su različita što se tiče futsala, golman može igrati više puta, možemo se vratiti lopta beskonačno, međutim jedina je kada je na našoj polovici, može samo u svojih 6 metara primiti loptu, te onda povesti naprijed u igru. Na tuđoj polovici može koliko hoće dirat, nije potreba vraćati se u svoj prostor. Što se tiče golova, golovi su malo veći nego rukometni, znači 4 metra širine i moguće je zabiti gol direktno iz auta.
2: Oni koji su pratili intenzivno ovo zadnje svjetsko prvenstvo, kažu zanimljivo jako. Mislim, lopta je okrugla u konačnici, u malom i u velikom nogometu, pa u ovoj disciplini, ali kažu zanimljivo, intenzivno, dinamično.
3: Pa mislim da je najveća privilegija što je teren umjetna trava i nema grba. I znači lopta, ne možemo se izvlačiti kao ovdje u našim županijskim ligama da je do terena, da je odskočila i tako to. Tako da definitivno sport koji ima svoju budućnost, koji će se razvijati, znači stranci, Nijemci, Poljaci masovno ulažu u taj sport i mislim da će kroz par godina to dizati se sve većim, na veći nivo.
2: Duje, osim ovih zemalja i ovih reprezentacija koje si nabrojio, tu je Peru, tu je Afganistan, tu su razno razne reprezentacije, ajmo reći zemalja trećeg svijeta, dakle prihvaćeno planetarno.
3: Pa tako je, kad smo vidjeli da je na svjetskom prvenstvu, što se odvijalo nedavno u Essenu, došla jedna Australija koja ima 16.000 km puta za doći, gdje je njihov izbornik Kevin Prince Boateng, vrlo dobro poznati nogometaš Milana. Znači vidi se da ljudi jednostavno žele svoju državu predstaviti u što boljem svjetlu. Tako da i mi nastojimo pratiti to i iz godine u godinu stvarno imamo dobre rezultate, međutim što nam fali kao i svugdje u svim sportovima u državi, jednostavno te financijske stvari nisu posložene onako kako bi mi to željeli, te jednostavno ostali izbornici kad pričamo s njima između utakmica, ne mogu vjerovati da mi ne odradimo neki mini ciklus priprema, nego se direkt sretnemo na prvenstvu, a potom ostvarimo i dobre rezultate. Tako da mislim da je to za nas jedna velika priča i pobjeda ukupna svih nas.
2: Apsolutno. Duje, ajmo se sad malo dotaknuti konkretnog prvenstva koje je nedavno završilo u Essenu. Hrvatska je očekivala medalju, po nekim naslovima može se vidjeti čak i zlatnu. E sad.
3: Pa dobro, znate kako je našim ljudima, svi govorimo ono što ostali žele čuti, tako da mislim za osvojiti zlatnu medalju treba još dobro ostalih stvari mimo terena odraditi i posložiti da bi se moglo ciljati baš ono idemo po zlato. Zato što uz jedan Kazahstan koji ima nevjerojatnu školu nogometa i konstantno su čak par godina zaredom branili titulu svjetskih prvaka, uz Poljake koji od svoga saveza, znači oni su vezani sa velikim nogometom zajedno sa savezom, svake godine za ovaj za turnire europsko i svjetsko prvenstvo dobivaju od saveza pola miliona eura. Znači to su masovni novci, vlastiti autobusi imaju, tako da ljudi ulažu. Nijemci su sad isto uveli dosta profesionalnih igrača koji igraju njihove te natjecanja Icon Liga. Znači to su sve, nema amatera, a iako je amaterski sport, tako da ulaže se.
2: Duje, to je bilo moje sljedeće pitanje, nekakva liga, nekakva hrvatska liga, postoji li bilo kakvo natjecanje, pa među kakvim županijama, kakvim školama, ne znam, sad karikiram.
3: Postoji natjecanje u Zagrebu i u Slavoniji. Znači, može se prijaviti klub koji god želi osnovati neki sponzor, kafić, restoran, nije bitno. Jednostavno prijavi se ekipa i dolazi na turnir. Pobjednik tog turnira ide u Ligu prvaka Soka, što je naša ekipa Vrsar, Viktor i Vrsar, osvojila čak Ligu prvaka. Tako da sport koji napreduje definitivno prati veliki nogomet, natjecanja su jednaka i što je super, svake godine imamo znači europsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo.
2: Svake godine. Duje za sada, ili barem ja to nisam nigdje uhvatio, nemamo sada nekakvu školu Soke, nekakve pionire, kadete, nešto slično?
3: Školu nogometa za sad nemamo, mislim da se još toliko nismo razvili, međutim to je neki spoj između velikog nogometa i malog nogometa, tako kad i tražimo igrače za reprezentaciju, većinom nastojimo da su to igrači koji nisu samo u jednome sportu, znači da samo futsal igraju, uvijek želimo da imaju i neki doticaj sa velikim nogometom, neki miks.
2: Duje, za kraj ću te pitati, momci u reprezentaciju, jesu li momci svi baš iz Hrvatske ili ima nekakvih naših, ajmo reći nazovi tako, internacionalaca, ne znam, momak je Hrvat iz Njemačke, Austrije?
3: Momci su 99% svi iz Hrvatske, imamo za sad jednog internacionalca, što se kaže, naš Daniel Sudar, on je živi u Beču i momak je upravo preko te Icon lige koja se igra u Njemačkoj, to je njegova profesija, ima svoju plaću i nastupa u toj ligi, jako je dobar i jednostavno preko te lige smo došli do njega i on je izrazio želju da naravno svi koji su vani danas sutra žele se i vratiti u Hrvatsku, srce im kuca za Hrvatsku i taj poziv se ne odbija.
2: Duje, što je sljedeće, nekakva nova akcija, neko novo natjecanje?
3: Pa svake godine isto imamo i na Kreti 3 dana turnir, 4 ekipe, odigra se isto druženje, neko bude Grčka, Poljska, Hrvatska i 4. ekipa, većinom uleti neko sa strane isto i ništa, onda je odmor do iduće godine u 5. mjesecu, nadamo se opet europsko prvenstvo, još se zemlja ne zna, a za svjetsko prvenstvo nešto spominju čak i Kina, tako da eto, veselim se ako bude Kina da posjetimo, zašto ne.
2: Čuli ste Duju Medaka, nogometaša, reprezentativca Hrvatske Soka reprezentacije. Duje, prije svega puno zdravlja i u nastavku naravno još puno uspjeha.
3: Hvala vam puno što ste me zvali i pozdrav svim slušateljima.

0: Ritm sporta.
1: Nastavljamo pričom o karate klubu Metković, klubu koji kontinuirano radi s mladim sportašima i iza sebe ima brojne sportske uspjehe. S predsjednikom kluba Denisom Žderićem razgovarali smo o dosadašnjem radu, novim izazovima i rezultatima, ali i upisu novih članova te prvim koracima djece koja se žele okušati u karateu.
2: Karate klub Metković jedan je od onih klubova kada bi sad zbrajali sve godine njihovog rada i djelovanja i sve medalje koje su osvojili pehare, trebalo bi nam sati i sati emisije. Naš gost u sportskim minutama, Denis Žderić. Denis, dobar dan i dobrodošlica u program Radio Delta.
3: Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Delta.
2: Ajmo odmah možda krenuti sa nekakvim odmah u glavu upisima za novu sezonu. Denis, može li dijete doći danas, sutra, preko sutra upisati se u karate klub ili postoji nekakav određen rok kad to treba napraviti?
3: A roka nema, upisi su tijekom cijele godine. Dovoljno je da roditelji putem društvenih mreža nađu ili našu Facebook stranicu ili našu web stranicu, naprave online upis i dijete je poznato sa svim ovim obvezama u početku rada kluba, tako da doslovno ne treba ni poziv. Znači sve upute imaju tamo, pristupa se na trening ponedjeljkom, srijedom i petkom, uvijek u isto vrijeme, 18.00. Trening traje sat vremena i ove godine smo krenuli sa malo drugačijim radom. Znači sad smo članovima ponudili više paketa kod upisa, znači mogu krenuti sa osnovnim stvarima, mogu naprednim i tako dalje.
2: Denis, što je neko optimalno vrijeme da se dijete upiše u karate? Ja znam nekakve roditelje čije dijete 7. i 8. razred osnovne škole, šteta što nije bio na karateu, može li se tad dijete eventualno javiti, može li biti isto tako napredno od te dobi?
3: Pa gledajte, za karate jest poželjno da se upiše negdje od 6 godina, čak i ranije, ali evo mi smo uzeli u praksu od 6 godina, 5,5 ona pred upis, odnosno pred upis u osnovnu školu, ta zadnja vrtićka doba. Da li je poželjno da se upišu kasnije, pa gledajte. Uvijek u svakome ima i čuči šampion. Znači, mi smo imali primjera gdje su djeca upisivala sa 12, pa evo moj vlastiti sin se upisao s 12 godina, prije je trenirao nogomet mi je bila ogromna želja, normalno nisam ga htio sputavati u tome, i sa 12 godina je upisao karate. Pa već ima zlata. Znači, uvijek postoji u djeci ta neka napredna, mislim, naprednije od druge, da budemo iskreni, može napredovati u kratkom vremenu, pa imamo primjer u Šibeniku cure koja trenira nekih tek godinu dana, počela je trenirati s 15 godina i ode na svjetsku karate ligu i osvoji drugo mjesto.
2: Sve je u volji očito.
3: Ma tako, taj cura krenula odmah sa 7 treninga tjedno i to daje normalan rezultat.
2: Denis, ajmo malo o karate klubu Metković, trenutno nekakav broj članova, nekakvi uzrasti, gdje ih je najviše, koliko trenera i tako.
3: Pa mi radimo, znači trenutno sad imamo negdje oko 70 članova, sad s novim upisom bit će to puna brojka 80, to je onaj maksimum koji mi primamo, preko toga ne idemo, jer ako krenemo preko toga, a možemo sigurno da mogli do 120 dogurat, ne možemo se kvalitetno posvetiti djeci. Znači mi sad, ima već duže vrijeme, ali sad smo to baš definirali, krećemo sa tim nekim individualnim pristupom djeci. Znači dajemo im mogućnost ta tri standardna treninga tjedno gdje oni svi zajedno treniraju, zajedno se druže, zajedno zabavljaju i stječu ta neka osnovna temeljnu školu karatea, ali već za nešto jače u karate je napredovo masovanje, treba minimum 5 do 7 treninga i mi smo im omogućili, znači, da mogu individualno nastupati, odnosno trenirati u tim malim grupama po 4 natjecatelja. Trening traje 2 sata, to su dodatni treninzi gdje oni stvarno napreduju i gdje mi radimo na tome da podižemo kvalitetu onog u čemu su najbolji.
2: Denis, nekakva prva natjecanja u ovoj sezoni, ajde nazovimo je tako, školskoj, gdje, kad, što, koliko, čega?
3: Pa gledajte, karate ima strašno puno turnira, samo naš Hrvatski karate savez kalendar je puno od vrška do dna, pa imamo tu Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, Sloveniju, tako da definitivno mi imamo naš kalendar koji nikad ne bude onakav kakav mi planiramo, sve ovisi o financijskim sredstvima. Ako na računu ima novaca, mi smo u Ljubljani, ako na računu nema, mi smo u Mostaru.
2: nekakva, Denis, generalna hrvatska karate priča, znamo da si dio tih karate asocijacija, saveza i tako dalje. Gdje smo trenutno u odnosu na nekakve evropske reprezentacije i karataše, karatistice?
3: Pa hrvatski karate, evo, mogu otvoreno reći, kao član upravnog odbora Hrvatskog karate saveza, vodim Dalmaciju, je u samom vrhu svjetskog karatea. Znači, hrvatski karate savez standardno svake godine ima svjetske prvake, da li očito od kadeta do seniora. Znači, nama fali ta olimpijada. Na toj olimpijadi bi sigurno stvarali rezultat, pa vidite, sa na veteranskim igrama smo uzeli 3 medalje. Zašto? Zato što je hrvatski karate savez možda među 10 saveza u svijetu koji nagrađiva natjecatelje. Znači, mi imamo pravilnik o nagrađivanju i ta neka svjetska medalja kod nas donosi 10 tisuća.

0: prvi tajnik glavnog tajnika Svjetske karate federacije, do predsjednik Meteranske, predsjednik Balkanske, da ne nabrajam dalje. Znači svijet vjeruje.
1: Važni smo očito u tim karate asocijacijama. Za kraj, Denis, klinac ili klinka koji je trenirao karate i oko, nakon nekog vremena, ne znam, petom, šestom, osmom osnovne, pređe na neki nogomet, rukomet, tenis, kažu treneri iz tih sportova, ovo dijete je došlo iz karatea i dosta je motoričnije, dosta je stabilnije, razumijete pitanje?
0: Pa da, razumijem, zato što karate, pored baleta i gimnastike, je jedan od najboljih bazičnih sportova. Znači, motorički najbolje odradi dijete, jer u karateu radi cijelo tijelo. Znači, ruke i noge su jednako zastupljene. Mi, kad prepoznamo neko dijete da je za drugi sport, evo, sad u zadnje imamo predsjednika kluba dijete. Kad prepoznamo da je dobar, šaljemo ga u taj sport. Pa dali smo golmana koji je branio u Hajduka u juniorima, Mali Karlo. Pa smo dali golmana, imamo baš nekakav taj put da su nam golmani, da stvaramo dobre golmane zbog tih nekih reakcija ruku, brzih i tako dalje. I imali smo golmana u Istri, ja mislim, i evo sad trenutno imamo golmana u Dinama, Mali Krstičević, koji brani, iako je nije direktno član njihove škole, nego vanjski suradnik, ali brani za prvi tim u svom i u starijem uzrastu.
1: Denis, hvala vam za sada toliko. Dozvolit ćete nam da se ponekad pojavimo na treningu i pitamo direktno male karataše i karatašice o njihovim iskustvu, a možda čak i roditelje.
0: Ma uvijek vrata karate kluba su otvorena, svaki dan smo tamo i eto, bez ikakve najave možete pokucati, doći i razgovarati o čemu želite, s kim želite.
1: Čuli ste Denisa Žderića, člana karate kluba Metković. Denis, puno hvala.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Ritam sporta. Za kraj, bočanje iz perspektive njegovih najmlađih natjecatelja. Juniori metkovskog bočanja podijelili su s nama dojmove sa svojih prvih natjecateljskih nastupa, što ih je privuklo ovom sportu i zašto bi ga preporučili svojim školskim kolegama, poslušajmo što kažu.
1: U Metkovskom bočarskom domu razgovaram sa trojicom mladih bočara, redom će nam se predstaviti.
3: Roko Sančević.
4: Borna Marević.
5: Lucijan Čelić.
1: Lucijane, koliko dugo treniraš bočanje?
5: Godinu dana.
1: Imaš godina koliko?
5: 18.
1: Reci mi, koliko si do sada utakmica, službenih utakmica odigrao za svoj klub?
5: Pa, desetak.
1: Kakav je bočanje sport za dječaka tvojih godina? Je li teško, je li naporno?
4: Pa ovisi koliko ozbiljno shvatimo. Ono, ako ćemo ozbiljnije shvatiti, onda treba trenirati i vježbati sve stalno.
1: Koliko otprilike tjedno treninga napravi mladi bočar poput tebe?
4: Dva, tri, tako.
1: Igraš li i mimo treninga sam negdje na zogu sa nekim prijateljima?
4: Da.
1: Da. Roko Crnčević, mlada nada, kažu bočarskog kluba. Roko, danas igraš za Slivno ili igraš samo za Slivno ili...
3: Za Slivno i za juniore Metković.
1: Dobro, Roko, tata je, kažu, bio jako zaslužan što si se počeo baviti bočanje, na mama?
3: Pa jednim dijelom je i ono.
1: Dobro, što bi preporučili mladim momcima poput vas? Kako se javiti, kako početi, šta je najteže?
3: Pa najteže je logično početak, a lako je nastaviti dalje.
1: Dobro, kakvi su vam treneri?
4: Treneri su odlični na nivou, uče nas, trude se oko nas i žele sve najbolje da postignemo u karijeri.
1: Momci, hvala vam na ovih nekoliko kratkih minuta. Želim vam uspješno bočanje i želim vam da ostvarite što bolje rezultate i da što više mladih momaka poput vas dovedete u bočarski dom. Hvala.
4: Hvala.
2: Ritam sporta. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Danas smo upoznali jedan kod nas još uvijek manje poznat sport, zavirili u rad i planove karate kluba Metković, a za kraj čuli prve natjecateljske dojmove mladih metkovskih bočara. I za kraj podsjetnik na neretvanski El Clasico. U okviru trećeg kola treće nogometne lige Jug, danas od 17 sati na podvornici u Opuzenu sastaju se Neretvanac i Neretva. Do sljedeće emisije ostanite uz Deltu. Lijep pozdrav!

0: benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 67, INA Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: S Deltu svake druge subote u rujnu, što je danas, se obilježava svjetski dan prve pomoći. Prva pomoć može biti presudna u onim najvažnijim trenucima prije nego što stigne hitna medicinska pomoć. Cilj ovog dana je onda podsjetiti koliko je važno znati pravilno reagirati u slučaju nesreće, ozljede ili iznenadnog zdravstvenog problema. Jer ponekad upravo nekoliko minuta i jedna osoba koja zna što treba učiniti mogu napraviti veliku razliku. Zato je dobro znati osnove prve pomoći, možda baš jednog dana budu nekome najvažnije znanje koje imamo.
1: Ovo je Delta. Tvoj lokalni radio.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Bataka, rabatak, perutnina, kilogram, 4,25. Pileća krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Pax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex.

0: Stop, evo, u isto vrijeme stop. Spomenula sam druge subote u rujnu se obilježava Svjetski dan prve pomoći, da nas podsjeti koliko je važno znati reagirati u određenim trenucima. Možete se i vi podsjetiti, odnosno saznati kako reagirati. U ponedjeljak 14. rujna Crveni križ Metković na trgu u Opuzenu će od 9 do 11 sati održati prezentaciju osnovnih postupaka prve pomoći i praktične demonstracije. Imat ćete priliku obnoviti znanje o pravodobnom reagiranju, a bit će organizirano i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Dakle, u ponedjeljak od 9 do 11 sati na trgu u Opuzenu.
1: Ljeto na Delti.

Tek 25 stupnjeva, polako raste temperatura, ali nema gdje previsoko ni naraste. Najviše danas idemo do 28. I za potpore grada Metkovića, školarcima, odnosno njihovim roditeljima ili skrbnicima, lagano otkucava vrijeme. Iznos potpore je 80 eura po djetetu, a javni poziv traje do 15. rujna, odnosno do utorka. Namijenjen je svim učenicima osnovnih i srednjih škola. Evo, nemojte otezati pa na kraju ostati bez novčane potpore. Reagirajte na vrijeme.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

0: 11 sati 22 minute, pojačana je gustoća prometa na gradskim cestama. Vozači pažljivo i polako, čuvajte bicikliste, motocikliste, ima ih veći broj, a jednak oprez potreban je i s njihove strane naravno. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Ima i jako puno izvanrednih prometnih situacija. Ako mislite ići dalje na put, pratite stanje na cestama.
1: Ovo je Radio Delta.

0: najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

Škola, svježa i zdrava ponuda. Banana, odličnih 99 centi. Šljiva, 89 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: Obavljamo sve poslove koje ne stignemo radnim danima, pa ne bi bilo zgorega i malo očistiti auto, posebno kad ovo čujete. Je nam ih malo uprljala jučerašnja, ajmo je nazvat kiša, onih nekoliko kapi, ali pored toga jedna studija otkrila je da su automobili puni bakterija, uključujući i fekalne. Najprljavije mjesto je prtljažnik, a tamo često znamo, na primjer, ubaciti namirnice, a onda slijed da je vozačevo sjedalo i mjenjač. Svaki automobil pregledan tijekom ove studije sadržavao je više bakterija nego sam WC. Evo, danas ne gine čišćenje našeg vozila i naravno perite ruke odmah nakon automobila kako se bakterije ne bi prenosile dalje i dalje.
1: Ljeto na Delti.

0: Pa i jedan kao stvoren za more, a i za grašu. Nastavku nam još svira Giuliano, pa stiže i županijska kronika. Ostanite uz Deltu.
1: Evo ubra sam ti cvit.

0: Županijska kronika. Prvog dana nastave župan Pezo posjetio osnovnu školu Don Mihovila Pavlinovića. Dubrovačko-neretvanska županija financira radne materijale učenicima osnovnih škola, a u tijeku su brojni projekti na obrazovnim ustanovama. Predstavljena tradicijska kuharica Dubrovačko-neretvanske županije. Povodom početka nove školske godine, župan Blaž Pezo sa suradnicima te gradonačelnikom Daliborom Milanom posjetio je osnovnu školu Don Mihovila Pavlinovića, u kojoj je ove godine upisan 71 prvašić, od čega njih 64 u matičnoj školi, petero u područnoj školi Vid te dvoje u područnoj školi Prud. Za učenike prvih razreda organiziran je prigodni program prilikom kojeg je župan pozdravio sve učenike, roditelje i nastavnike. Posebne pozdrave uputio je učenicima prvih razreda koji po prvi put sjedaju u školske klupe i kreću na jedno od najljepših putovanja svog života. Evo što je još kazao ovom prigodom.
1: Evo, htjeli smo se pohvaliti činjenicom da smo dobili financijska sredstva kako bi ovu školu nadogradili, kako bi je obnovili, kako bi omogućili našim učenicima da imaju cjelodnevni boravak i jedno svjetsku nastavu, što smo i uzeli kao svoju nekakvu obvezu da ćemo u ovom mandatu osigurati da sve škole u našoj županiji dođu jednu svjetsku nastavu. Don Mihovila Pavlinovića je odluka je preko 22 milijuna eura, od toga preko 10 milijuna financira županija i upravo smo radi te činjenice htjeli danas doći tu i pozdraviti prvašiće upravo u ovoj školi. Naravno, njih ti podaci ne zanimaju, njima je bitno da njihov prvi dan u školi dođe ugodno i veselo. Mislim da su se i učiteljice i kompletno vodstvo škole ravnateljica potrudili da im bude ugodno, da im bude zanimljivo. Donijeli smo nekakve darove, imali su prigodni program i mislim da im je bilo lijepo i njihovim roditeljima. I ono što im želim zaželiti da u sljedećoj školskoj godini bude ugodno, da nađu prijateljstvo za cijeli život, da se dobro provedu, da svašta nešto nauče i naravno sve to naravno neće moći bez njihovih roditelja i učitelja.
0: Učenike je prigodno pozdravio i gradonačelnik Dalibor Milan, koji je ovom prigodom istaknuo.
2: Prvašima smo poželili sretan prvi dan škole, vidjeli ste uzbuđena lica, evo ne znam tko je uzbuđeniji, tko ima više treme, djeca ili roditelji, ali iz dana u dan trema će proći, steći tu prva prijateljstva, prve ljubavi, bit će im super. Čini mi se da ima 12 djece više, što je jako dobar. Pokazuje da je demografska slika u Metkoviću jako dobra i to vidimo po broju rođene djece. Grad Metković je među 4-5 gradova gdje imamo više rođenih od umrlih, što je svakako jako dobro. Mi koliko možemo pomažemo i našim roditeljima kroz brojne mjere, ali evo.
0: Inače, u prve razrede u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u ovoj školskoj godini upisano je 1134 učenika. Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine u svom proračunu osigurala sredstva za financiranje radnih materijala za učenike od 1. do 8. razreda u svih 25 osnovnih škola u kojima je osnivač i to u iznosu od 600.000 eura. U tijeku je povijesni ciklus ulaganja u obrazovne ustanove, ističe župan Blaž Pezo. Izdvajamo projekte u dolini Neretve. Izgradnja nove osnovne škole na Kladi vrijedna 22 milijuna eura. Izgradnja i opremanje glazbene škole u Metkoviću vrijednost 3 milijuna. Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića 21,5 milijun. Rekonstrukcija gimnazije Metković 2,5 milijuna, te rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Vladimir Nazor u Pločama vrijedna 7,5 milijuna eura. Naš cilj nije samo obnoviti stare i izgraditi nove školske zgrade, naš je cilj stvoriti moderne i kvalitetne škole u kojima će djeca imati najbolje moguće uvjete za učenje, razvoj i boravak, poručio je župan Blaž Pezo. U organizaciji turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije predstavljena je kuharica Iz srca na trpezu te nova gastrobrošura županije. Kuharica je nastala kao posveta bogatoj gastronomskoj baštini Dubrovačko-neretvanske županije, okusima, običajima i recepturama koje se generacijama čuvaju i prenose za obiteljskim stolom. Naša županija ima iznimno bogatu gastronomsku baštinu od mora i otoka do plodne Neretve. To je dio našeg identiteta, ali istodobno i velika prilika za promociju našeg kraja. Jer ono što je nama možda svakodnevno i poznato, našim je gostima često upravo ono što traže, autentično, domaće i posebno. Zato je važno našu tradiciju čuvati među nama, u našim obiteljima i našim zajednicama, ali isto tako važno pokazati našim gostima, turistima i svima koji žele upoznati ovaj kraj, rekao je na predstavljanju župan Pezo.

15. Evo nas u drugom dijelu dana, što se vremena tiče nema nam se danas na što požalit. Trenutno je 27 stupnjeva, temperatura će još malo porast, točnije za stupanj više, i to je to za danas. Pred nama je sunčan i ugodan vikend, taman za malo odmora, druženja, kave, uživanja bez žurbe, a lijepo vrijeme nastavlja nam se i sutra, i nedjelja donosi puno sunca i ugodnu temperaturu, sličnu ako ne istu kao i danas. Ako ste evo planirali negdje pobjeć, prošetat, uhvatit malo sunca, čini se da je vikend baš dobro raspoložen prema nama.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deteđent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

sjećanja i Matija Cvek. Možda vam i ovo bude u sjećanju. Postoje odjevne kombinacije koje se nakon jedne večeri zauvijek upišu u povijest, a jedna od njih pojavila se 1994. godine u Londonu, kada je princeza Diana stigla na zabavu u kratkoj crnoj haljini koja je izgledala potpuno drugačije od svega što se tada očekivalo od jedne članice britanske kraljevske obitelji. Iste te večeri je emitiran televizijski intervju u kojem je tadašnji princ Charles govorio o nevjeri u njihovu braku. Pa sad ta haljina osvete, takozvana, ponovno dolazi u središte pažnje jer odlazi na aukciju. Haljinu će ponuditi u New Yorku prvi put nakon gotovo 30 godina. Procijenjena vrijednost kreće se između 150 i 300 tisuća dolara, ali s obzirom na Dijaninu trajnu popularnost i povijest rekordnih cijena njezine odjeće, konačni iznos mogao bi biti i znatno veći. Sama Dijana uključila je haljinu u veliku humanitarnu aukciju svoje garderobe samo nekoliko mjeseci prije smrti. Tada je prodana za oko 65 tisuća dolara, a od tada je ostala kod istog vlasnika. Haljina je i dan danas ostala simbol samopouzdanja i prkosa, a koliko daleko će netko otići s cijenom, vidjet ćemo u studenom.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Luki, nigdje mira nema, a bit će mira, naće se mir negdje. Pojačan je promet kroz grad, ni tu nema baš mira i u zonama radova također mogu biti kraći zastoji, a takvih zona ima na sve strane, zato vozači pažljivo i polako. Ostatak zemlje isto donosi neke svoje male probleme o kojima bi bilo dobro na vrijeme se informirati ako idete na dalji put. Sretno vam, uživajte u vikendu i ostanite uz Deltu, najbolja glazba je upravo tu.
1: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto.

0: Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Bataka, rabatak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deterđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres 200 grama 2,95. Keks domaćica Kraš 220 grama 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Danas donosimo nove zanimljive sportske priče. Nakon svjetskog prvenstva u Esenu razgovaramo s hrvatskim soka reprezentativcem Dujom Medakom. Predstavljamo rad i uspjehe karate kluba Metković, te za kraj riječ dajemo mladim metkovskim bočarima. Ostanite s nama. Ritam sporta. Hrvatska soka reprezentacija vratila se sa svjetskog prvenstva u Esenu s osvojenim četvrtim mjestom, a dio reprezentativne momčadi bio je i naš Duje Medak. Što je zapravo soka, po čemu se razlikuje od klasičnog nogometa i futsala, te kako izgleda na najvišoj svjetskoj razini, poslušajmo u razgovoru s Dujom Medakom.
1: Zanimljiva sportska priča, zanimljiv sportski sugovornik, sport je soka, inačica malog nogometa, a sugovornik je svima dobro znan momak u dolini Neretva i šire, Duje Medak, član hrvatske soka reprezentacije. Duje, dobro došao u naše sportske minute.
2: Hvala vam na pozivu, pozdrav svima.
1: Duje, soka je inačica, najavio sam, malog nogometa. Daj nekoliko rečenica o pravilima, o načinu, o broju igrača.
2: Soka je inačica malog nogometa, kao što ste rekli, igra se na umjetnoj travi, razlika je što je lopta petica, znači kao i velikog nogometa veličina se igra. Neka pravila su različita što se tiče futsala, golman može igrati više puta, može mu se vratiti lopta beskonačno, međutim jedina je kada je na našoj polovici, može samo u svojih 6 metara primiti loptu, te onda povesti naprijed u igru. Na tuđoj polovici može koliko hoće dirat, nije potreba vraćati se u svoj prostor. Što se tiče golova, golovi su malo veći nego rukometni, znači 4 metra širine i moguće je zabiti gol direktno iz auta.
1: Oni koji su pratili intenzivno ovo zadnje svjetsko prvenstvo kažu zanimljivo jako. Mislim, lopta je okrugla u konačnici, u malom i u velikom nogometu, pa u ovoj disciplini, ali kažu zanimljivo, intenzivno, dinamično.
2: Pa mislim da je najveća privilegija što je teren umjetna trava i nema grba. I znači lopta, ne možemo se izvlačiti kao ovdje u našim županijskim ligama da je do terena, da je odskočila i tako to. Tako da definitivno sport koji ima svoju budućnost, koji će se razvijati, znači stranci, Nijemci, Poljaci masovno ulažu u taj sport i mislim da će kroz par godina to dizati se sve većim, na veći nivo.
1: Duje, osim ovih zemalja i ovih reprezentacija koje si nabrojio, tu je Peru, tu je Afganistan, tu su razno razne reprezentacije, ajmo reći zemalja trećeg svijeta, dakle prihvaćeno planetarno.
2: Pa tako je, kad smo vidjeli da je na svjetskom prvenstvu, što se odvijalo nedavno u Esenu, došla jedna Australija koja ima 16.000 km puta za doći, gdje je njihov izbornik Kevin Prince Boateng, vrlo dobro poznati nogometaš Milana. Znači vidi se da ljudi jednostavno žele svoju državu predstaviti u što boljem svjetlu. Tako da i mi nastojimo pratiti to i iz godine u godinu stvarno imamo dobre rezultate. Međutim, što nam fali kao i svugdje u svim sportovima u državi, jednostavno te financijske stvari nisu posložene onako kako bi mi to željeli. Te jednostavno ostali izbornici kad pričamo s njima između utakmica ne mogu vjerovati da mi ne odradimo neki mini ciklus priprema, nego se direkt sretnemo na prvenstvu, a potom ostvarimo i dobre rezultate. Tako da mislim da je to za nas jedna velika priča i pobjeda ukupna svih nas.
1: Apsolutno. Duje, ajmo se sad malo dotaknuti konkretnog prvenstva koje je nedavno završilo u Esenu. Hrvatska je očekivala medalju, po nekim naslovima može se vidjeti čak i zlatnu. E sad.
2: Pa dobro, znate kako je našim ljudima, svi govorimo ono što ostali žele čuti, tako da mislim za osvojiti zlatnu medalju treba još dobro ostalih stvari mimo terena odraditi i posložiti da bi se moglo ciljati baš ono idemo po zlato. Zato što uz jedan Kazahstan koji ima nevjerojatnu školu nogometa i konstantno su čak par godina zaredom branili titulu svjetskih prvaka, uz Poljake koji od svoga saveza, znači oni su vezani sa velikim nogometom zajedno sa savezom, svake godine za ovaj za turnire europsko i svjetsko prvenstvo dobivaju od saveza pola miliona eura. Znači to su masovni novci, vlastiti autobusi imaju, tako da ljudi ulažu. Njemci su sad isto uveli dosta profesionalnih igrača koji igraju njihove te natjecanja, Icon Liga. Znači to su sve, nema amatera, a iako je amaterski sport, tako da ulaže se.
1: Duje, to je bilo moje sljedeće pitanje, nekakva liga, nekakva hrvatska liga, postoji li bilo kakvo natjecanje, pa među kakvim županijama, kakvim školama, ne znam, sad karikiram?
2: Postoji natjecanje u Zagrebu i u Slavoniji. Znači, može se prijaviti klub koji god želi osnovat neki sponzor, kafić, restoran, nije bitno. Jednostavno prijavi se ekipa i dolazi na turnir. Pobjednik tog turnira ide u Ligu prvaka Soka, što je naša ekipa Vrsar, Viktor i Vrsar, osvojila čak Ligu prvaka. Tako da sport koji napreduje definitivno prati veliki nogomet, natjecanja su jednaka i što je super, svake godine imamo, znači, europsko prvenstvo i svjetsko prvenstvo.
1: Svake godine. Duje za sada, ili barem ja to nisam nigdje uhvatio, nemamo sada nekakvu školu Soke, nekakve pionire, kadete, nešto slično?
2: Školu nogometa za sad nemamo, mislim da se još toliko nismo razvili, međutim to je neki spoj između velikog nogometa i malog nogometa, tako kad i tražimo igrače za reprezentaciju, većinom nastojimo da su to igrači koji nisu samo u jednome sportu, znači da samo futsal igraju, uvijek želimo da imaju i neki doticaj sa velikim nogometom, neki miks.
1: Duje, za kraj ću te pitati, momci u reprezentaciju, jesu li momci svi baš iz Hrvatske ili ima nekakvih naših, ajmo reći, nazovi tako, internacionalaca, ne znam, momake Hrvati iz Njemačke, Austrije?
2: Momci su 99% svi iz Hrvatske, imamo za sad jednog internacionalca, što se kaže, naš Daniel Sudar, on je živi u Beču i momak je upravo preko te Icon Lige koja se igra u Njemačkoj, to je njegova profesija, ima svoju plaću i nastupa u toj ligi, jako je dobar i jednostavno preko te lige smo došli do njega i on je izrazio želju da, naravno, svi koji su vani danas sutra žele se i vratiti u Hrvatsku, srce im kuca za Hrvatsku i taj poziv se ne odbija.
1: Duje, što je sljedeće, nekakva nova akcija, neko novo natjecanje?
2: Pa svake godine isto imamo i na Kreti 3 dana turnir, 4 ekipe, odigra se isto druženje, neko bude Grčka, Poljska, Hrvatska i 4. ekipa, većinom uleti neko sa strane isto. I ništa, onda je odmor do iduće godine u 5. mjesecu, nadamo se opet europsko prvenstvo, još se zemlja ne zna, a za svjetsko prvenstvo nešto spominju čak i Kina. Tako da eto, veselim se ako bude Kina da posjetimo, zašto ne.
1: Čuli ste Duju Medaka, nogometaša, reprezentativca Hrvatske Soka reprezentacije. Duje, prije svega puno zdravlja i u nastavku naravno još puno uspjeha.
2: Hvala vam puno što ste me zvali i pozdrav svim slušateljima.

0: Ритм спорта.
1: Nastavljamo pričom o karate klubu Metković, klubu koji kontinuirano radi s mladim sportašima i iza sebe ima brojne sportske uspjehe. S predsjednikom kluba Denisom Žderićem razgovarali smo o dosadašnjem radu, novim izazovima i rezultatima, ali i upisu novih članova te prvim koracima djece koja se žele okušati u karateu.
2: Karate klub Metković jedan je od onih klubova kada bi sad zbrajali sve godine njihovog rada i djelovanja i sve medalje koje su osvojili pehare, trebalo bi nam sati i sati emisije. Naš gost u sportskim minutama, Denis Žderić. Denis, dobar dan i dobrodošlica u program Radio Delta.
3: Pozdrav vama i svim slušateljima Radio Delta.
2: Ajmo odmah možda krenuti sa nekakvim odmah u glavu upisima za novu sezonu. Denis, može li dijete doći danas, sutra, preko sutra upisati se u karate klub ili postoji nekakav određen rok kad to treba napraviti?
3: Pa roka nema, upisi su tijekom cijele godine. Dovoljno je da roditelji putem društvenih mreža nađu ili našu Facebook stranicu ili našu web stranicu, naprave online upis i dijete je poznato sa svim ovim obvezama u početku rada kluba, tako da doslovno ne treba ni poziv. Znači sve upute imaju tamo, pristupa se na trening ponedjeljkom, srijedom i petkom, uvijek u isto vrijeme, 18:00. Trening traje sat vremena i ove godine smo krenuli sa malo drugačijim radom. Znači sad smo članovima ponudili više paketa kod upisa, znači mogu krenuti sa osnovnim stvarima, mogu naprednim i tako dalje.
2: Denis, što je neko optimalno vrijeme da se dijete upiše u karate? Ja znam nekakve roditelje čije dijete 7., 8. razred osnovne škole, šteta što nije bio na karateu. Može li se tad dijete eventualno javiti? Može li biti isto tako napredno od te dobi?
3: Pa gledajte, za karate jest poželjno da se upiše negdje od 6 godina, čak i ranije, ali evo mi smo uzeli u praksu od 6 godina, 5,5 ono pred upis, odnosno pred upis u osnovnu školu, ta zadnja vrtićka doba. Da li je poželjno da se upišu kasnije, pa gledajte. Uvijek u svakome ima i čuči šampion. Znači, mi smo imali primjera gdje su djeca upisivala sa 12, pa je moj vlastiti sin se upisao sa 12 godina, prije je trenirao nogomet, nogomet mi je bila ogromna želja, normalno nisam ga htio sputavati u tome, i sa 12 godina je upisao karate. Pa već ima zlata. Znači, uvijek postoji u djeci ta neka napredna, mislim, napredniji od druge, da budemo iskreni, može napredovati u kratkom vremenu. Pa imamo primjer u Šibeniku cure koja trenira nekih tek godinu dana, počela je trenirati s 15 godina i ode na svjetsku karate ligu i osvoji drugo mjesto.
2: Sve je u volji, očito.
3: Ma tako, taj cura krenula odmah sa 7 treninga tjedno i to daje normalan rezultat.
2: Denis, ajmo malo o karate klubu Metković, trenutno nekakav broj članova, nekakvi uzrasti, gdje ih je najviše, koliko trenera i tako.
3: Pa mi radimo, znači trenutno sad imamo negdje oko 70 članova, sad s novim upisom bit će to puna brojka 80, to je onaj maksimum koji mi primamo, preko toga ne idemo, jer ako krenemo preko toga, a možemo sigurno da mogli do 120 dogurat, ne možemo se kvalitetno posvetiti djeci. Znači mi sad, ima već duže vrijeme, ali sad smo to baš definirali, krećemo sa tim nekim individualnim pristupom djeci. Znači dajemo im mogućnost ta tri standardna treninga tjedno gdje oni svi zajedno treniraju, zajedno se druže, zajedno zabavljaju, istječu ta neka osnovna temeljnu školu karatea, ali već za nešto jače u karateu, karate je napredovo, masovanje, treba minimum 5 do 7 treninga i mi smo im omogućili, znači, da mogu individualno nastupati, odnosno trenirati u tim malim grupama po 4 natjecatelja. Trening traje 2 sata, to su dodatni treninzi gdje oni stvarno napreduju i gdje mi radimo na tome da podižemo kvalitetu onog u čemu su najbolji.
2: Denis, nekakva prva natjecanja u ovoj sezoni, ajde nazovimo je tako, školskoj, gdje, kad, što, koliko, čega?
3: Pa gledajte, karate ima strašno puno turnira, samo naš hrvatski karate savez kalendar je puno od vrška do dna, pa imamo tu Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, Sloveniju, tako da definitivno mi imamo naš kalendar koji nikad ne bude onakav kakav mi planiramo, sve ovisi o financijskim sredstvima. Ako na računu ima novaca, mi smo u Ljubljani, ako na računu nema, mi smo u Mostaru.
2: Nekakva, Denis, generalna hrvatska karate priča, znamo da si dio tih karate asocijacija, saveza i tako dalje. Gdje smo trenutno u odnosu na nekakve evropske reprezentacije i karataše, karatistice?
3: Pa hrvatski karate, evo, mogu otvoreno reći, kao član upravnog odbora Hrvatskog karate saveza, vodim Dalmaciju, je u samom vrhu svjetskog karatea. Znači, hrvatski karate savez standardno svake godine ima svjetske prvake, da li hoćete od kadeta do seniora, znači nama fali ta olimpijada, na toj olimpijadi bi sigurno stvarali rezultat, pa vidite sa na veteranskim igrama smo uzeli 3 medalje. Zašto? Zato što je hrvatski karate savez možda među 10 saveza u svijetu koji nagrađiva natjecitelje. Znači, mi imamo pravilnik o nagrađivanju i ta neka svjetska medalja kod nas donosi 10.000 eura. Znači, nagrade od strane saveza, plus imate nagrade od države, 24, tako da tom svakom natjecatelju prije odlaska na to natjecanje ta cifra od 34.000 eura zvoni u glavi, a kud ćete bolji poticaj nego današnje vrijeme, nego na ta neka novčana nagrada. I zato naši seniori rade, klubovi su im dali, imamo strašne klubove. Mi trenutno imamo Karate klub Hercegovinu Zagreb, koja vam je u rangu kao Real Madrid u nogometu. Znači, ona u svom klubu ima 3 svjetska prvaka. Ona, tako da pa naš predsjednik saveza je glavni tajnik Europske karate federacije, prvi tajnik glavnog tajnika Svjetske karate federacije, do predsjednik Meteranske, predsjednik Balkanske, da ne nabran dalje. Znači, svijet.
2: Važni smo očito u tim karate asocijacijama. Za kraj, Denis, klinac ili klinka koji je trenirao karate i nakon nekog vremena, ne znam, 5., 6., 8. osnovne, pređe na neki nogomet, rukomet, tenis, kažu treneri iz tih sportova, ovo dijete je došlo iz karatea i dosta je motoričnije, dosta je stabilnije. Razumijete pitanje?
3: Pa da, razumijem, zato što karate, pored baleta i gimnastike, je jedan od najboljih bazičnih sportova. Znači, motorički najbolje odradi dijete, jer u karateu radi cijelo tijelo. Znači, ruke i noge su jednako zastupljene. Mi, kad prepoznamo neko dijete da je za drugi sport, tamo, evo, sad u zadnje imamo od predsjednika kluba dijete. Kad prepoznamo da je dobar, šaljemo ga u taj sport. Pa dali smo golmana koji je branio u Hajduka u juniorima, Mali Karlo, pa smo dali golmana, imamo baš nekakav taj put da su nam golmani, da stvaramo dobre golmane zbog tih nekih reakcija ruku, brzih i tako dalje. I imali smo golmana u Istri, ja mislim, i evo sad trenutno imamo golmana u Dinama, Mali Krstičević, koji brani, iako je nije direktno član njihove škole, nego vanjski suradnik, ali brani za prvi tim u svom i u starijem uzrastu.
2: Denis, hvala vam za sada toliko. Dozvolit ćete nam da se ponekad pojavimo na treningu i pitamo direktno male karataše i karatašice o njihovim iskustvima, a možda čak i roditelje.
3: Ma uvijek vrata karate kluba su otvorena, svaki dan smo tamo i eto, bez ikakve najave možete pokucati, doći i razgovarati o čemu želite i s kim želite.
2: Čuli ste Denisa Žderića, člana karate kluba Metković. Denis, puno hvala.
3: Hvala i vama, pozdrav.
0: Ritam sporta. Za kraj, bočanje iz perspektive njegovih najmlađih natjecatelja. Juniori metkovskog bočanja podijelili su s nama dojmove sa svojih prvih natjecateljskih nastupa, što ih je privuklo ovom sportu i zašto bi ga preporučili svojim školskim kolegama, poslušajmo što kažu.
2: U Metkovskom bočarskom domu razgovaram sa trojicom mladih bočara, redom će nam se predstaviti.
4: Roko Sančević.
5: Borna Marević.
6: Lucijan Čelić.
2: Lucijane, koliko dugo treniraš bočanje?
6: Godinu dana.
2: Imaš godina koliko?
6: 18.
2: Reci mi, koliko si do sada utakmica, službenih utakmica odigrao za svoj klub?
6: Pa, 10.
2: Kakav je bočanje sport za dječaka tvojih godina? Je li teško, je li naporno?
5: Pa ovisi koliko ozbiljno shvatimo. Ako ćemo ozbiljnije shvatiti, onda treba trenirati i vježbati sve stalno.
2: Koliko otprilike tjedno treninga napravi mladi bočar poput tebe?
5: Dva, tri, tako.
2: Igraš li i mimo treninga sam negdje na zogu sa nekim prijateljima?
5: Da.
2: Roko Crnčević, mlada nada, kažu bočarskog kluba. Roko, danas igraš za Slivno ili igraš samo za Slivno ili?
4: Za Slivno i za juniore Metković.
2: Dobro, Roko, tata je, kažu, bio jako zaslužan što si se počeo baviti boćanje na mama.
4: Pa jednim dijelom je i ono.
2: Dobro, što bi preporučili mladim momcima poput vas? Kako se javiti, kako početi, šta je najteže?
4: Pa najteže je logično početak, a lako je nastaviti dalje.
2: Dobro, kakvi su vam treneri?
5: Treneri su odlični na nivou, uče nas, trude se oko nas i žele sve najbolje da postignemo u karijeri.
2: Momci, hvala vam na ovih nekoliko kratkih minuta. Želim vam uspješno boćanje i želim vam da ostvarite što bolje rezultate i da što više minuta. Želim vam uspješno boćanje i želim vam da ostvarite što bolje rezultate.

0: Ritam sporta.
1: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ribola donosi ideju za brz ručak. Hrvatsko pile 3,18 €, salata iceberg 1,46 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
3: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,45 €, batakara, batak, perutnina, kilogram 4,25 €, pilića krila, perutnina, kilogram 4,45 €, miklan sire, damiri gauda, kilogram 9,45 €, domaća suha panceta, kilogram 18,95 €, deterđent Pax, kutija 35 pranja 12,95 €, ožujsko pivo Gajba 23,75 €, kava Frank 500 grama 12,45 €, Kraš Ekspres 200 grama 2,95 €, keks domaćica Kraš 220 grama 2,45 €. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex

zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riječi

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 45. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 4,25. Pilića krila, perutnina, kilogram, 4,45. Miklan sire, damir i gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Deterđent Pax, kutija, 35 pranja, 12,95. Ožujsko pivo Gajba, 23 marke, 75. Kava Frank, 500 grama, 12,45. Kraš Ekspres, 200 grama, 2,95. Keks domaćica Kraš, 220 grama, 2 marke, 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 67. Ina Master Euro Diesel Euro 82. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 13. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat sam da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, jel radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja za ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli u inkubator najbolje domaće glazbe. Ja sam Kornelije, a danas smo uz novog Žaka Houdeka, Milu Kekina i Jelenu Rozgu između ostalog. Ovo je zaista program u kojem ima za svakog ponešto. Kroz sve to nas vodi naša Ana Radišić.
9: Dobro vas našla, dragi ljudi. Za početak idemo u Lonjsko polje, točnije, baš u Lonje. Tamo nas čeka Lonjanec koji će nam pjevati u Lonje na duove. Duove su inače blagdan duhova, ako niste znali, jer mi nismo. Odakle?

0: petka smo grupu Plesač Porok Stepa slušali na koncertima uz obalu, ali i gledali njihov novi video spot za pjesmu Plava Vilo. Vedi Max i njegova vesela ekipa uvijek su dobro došli u našem inkubatoru.
1: Ljetni inkubator, najbolje glasbe.
0: A pred nama je priča čiji naslov zavaravam. Mile Kekin ima novi singl koji se zove Marko Nogomet. To nije priča o nogometu, nego o onome što se dogodi kada žena shvati da pod imenom Marko u telefonu nije spremljen Marko s nogometa, nego neka posve druga osoba.
2: Bio sam bez problema, sad ih imam tonu. I sa

nedavnog festivala Šibenske šansone stigla nam je pjesma koja je osvojila 3. nagradu stručnog žirija. Upravo smo odslušali novi singl Dine Petrića Moja Mila. Inkubator novih hitova. Nastavku nas čeka pjesma koja nas zove da plešemo do kraja života. Ovaj zvuk mandoline naprosto poziva na nježni ples. S nama su Branimir Bubica i Klapa Sebeniko.

0: Upoznali smo ih još tamo, a negdje davne 1993. I toliko godina kasnije, Gabi i Marijan i dalje rade krasne pjesme. Oni su naravno Nola, a ovo je bio njihov novi singl Oprosti. A kad smo već kod prekrasnih pjesama, teško da ima divnijih od onih koje potpisuje Đelo Jusić. Kornelije, preuzmi.
1: Hvala ti, Ana. Večer 5. srpnja na splitskim prokurativama bila je senzacionalna i nezaboravna. Te smo večeri slušali koncert pod imenom La Musica di Notte.

Naš današnji album tjedna donosi zvučni zapis tog veličanstvenog događaja koji je oduševio publiku i na jednom mjestu okupio brojne glasove naše estrade, a sve s jednim ciljem, slaviti glazbu legendarnog i neprežaljenog Đela Jusića. Cijeli koncert odnedavno možemo slušati i svi mi koji te večeri nismo imali sreće biti u Splitu, i to na albumu La Musica di Notte, večer pjesama Đela Jusića, 65. Splitski festival.

0: više
1: si. Moja Ane broji dane, ma kakav klasik. Znam, nije pisana za mene, nego za neku drugu Anu. Ali ipak osjećam se povezana s njom.
0: Hvala Splite, hvala maestro, hvala orkestru.
2: Inkubator, hrvatski glazbe.
1: Ne, nismo zaboravili našu listu najslušanijih, naš HR Top 100. Tamo se na 9. mjestu smjestila Jelena Rozga i njen hit Ljubi me. A odmah nakon Rozge smo i uz vrlo, vrlo zanimljiv duet sjajnog rock gitariste Zorana Čalića i legendarne Josipe Lisac. Slušat ćemo stvar Kao stranac.

0: Najbolji glazbe.
1: Dobar dan, pozdrav svima, ja sam Zoran Čalić, a vi slušate Inkubator dobre glazbe i moj novi singl Kao stranac u suradnji s Josipom Lisacom.

0: Vaša tjedna glazbena doza.
1: Zagreb je uvijek bio dom brojnim kantautorima. Jedan od takvih je i Zvonimir Varga. Njegova nova pjesma se zove Nemate. I nekako je baš jesenski, sjetna i tužna.
2: Sjećam se da smo se

0: sam.
1: Na ovogodišnjem 57. izdanju festivala Zlatne žice Slavonije, Žak Hodek je u svojoj 45. godini bio debitant. Ali kakav je to fantastičan debi nastup bio. Njegova Kreni pjesmo opet kroz sokake osvojila je rekordne 4 nagrade, te je Žak tako uspio u nemogućoj misiji ujediniti i publiku i žiri.
2: Inkubator novih hitova.
1: A nam je vrijeme za 5 najslušanijih pjesama domaćeg radijskog etera. Korni, jesi li spreman za odbrojavanje?
3: Jesam, Ana, i te kako. Na broju 5 Marko Kutlić, Probudi me.
4: Probudi me i reci mi.
3: Četvrti su Song Killers i njihov Superman.
4: Volim me do zvijezda.
3: Fuentes su s Čuvarom na broju 3.
4: Samo jedna riječ.
3: Nakon par mjeseci Matija Cvek nije na broju 1, nego na broju 2. Dvoje mladih. A samo su 2 tjedna bila dovoljna da se na vrh liste najslušanijih smjeste Jasna i Jakov, Zlokić i Jozinović. Ovo je naravno Ljudi poput nas. Broj 1.

0: Jasna Zlokić i Jakov Jozinović i ljudi poput nas. Potpuno zasluženi i rekla bih očekivano na vrhu HR Top 100 koju u cijelosti možete pronaći na top-lista.hr.
1: Ljetni inkubator, najbolje glasbe.
0: Ja sam Ana Radišić i šaljem vam puno pozdrava dok mi naše druženje u inkubatoru najbolje glazbe završavamo tužno. Nedavno nas je zauvijek napustio dobri duh zagrebačke rock scene, Deni Kožić. Deni je ostavio trag u mnogim bendovima, uključujući Pipse, film i psihomodo pop, između ostalih. Deni nikada nije prestao biti mlad u duši i ovo je njegova nostalgična posveta starom Zagrebu. Pjesma 1985. posljednja je koju je objavio u životu.

0: inkubator Hrvatske glazbe.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.